Lys, da propitius pacem in diebus nostris, Europae misericordiae tua duti, et a peccato simi semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et eventum

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, patrem reliquo vobis, patrem meam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui aecenum agni vocati sunt.
1: Domine nostri, qui es in